men stolabetje vendi imot taimon. Mittlo stolen og Polly stod et ekvilja størst bor, her allsjens luter loo. Prenta jeg bøker og bøker av tuslæno som en sjolver kan skrive i. Blekkløs og penner og innsikles lakk og en sjån eika. Men det som hun først gav seg fjær om var en stor og reier trebatje og av hånd og loen akkur ringer. Der lå sammen tveir og tveir, en guler og en grøner, og så et løytepett i midtelen, og så atter en guler og en grøner ringer. Det var ikke større enn vanlige ringer, men det var såleis lytter at ødel måtte bære eia vi tar. Du dår alls ikke at umynda tar hvordan vekrer og litfakrer tar våre. Hei Polly, vi sinter yngre, hei hun ivales kors tar i munnen. Inni I kameran og var så kvist at Polly beina vinket seg fær om at klokkan gikk. Og så igjen rakte hun vi at inne var korsen ikke så kvist som hun I hilde. Hon hørte et vakt, et ekvelje, ekvelje vakt, surr. Hadde folk haft dussekvar å ta I tøyne, så Polly hilde at hun hørte en dussekvar av nekrar hatter langer nirje I husen hon. Men dette var et nekk vekrar ljå, en nekk fakrar tåne. Bæra så veikor at hun nesten ikke hørte han. Alt det der, han kjenner inn I her, sier Polly vi dykker I hukt I at romse. Hun teska ikke langer, og dykker I kom blunkande under lyen av henne. Han var ekvelig av skiten, og Polly var eisende skiten. Nå stender ytla til, sier han. Husen gir ikke tom korsene, vi må helde skunde og kom borser I han I er noen kjemer. Og hver helt og til spurte Polly, samstånd som peika I av henne litføkker og ringene. Åh, kom nu, sier Dickery, for han fikk ikke sagt setten I sin litnan, tog I så med stund hent I okkurst. Brottliga forståleren vi til hua bætsen og vi eldste henne rørast, og av hon og rastest, som en leikhus djevel, og kommer upp I kjøkken en lem I pattgulven hon, et av hona litt kjepelse. Andro morbroer. De var alls ikke I hinn og tom og husen hon, men I husen hon kjatt Dickery, inn I hinn for botten og arbeidsstovene. Bæje bøtten søtte, åh, og nu skyldte de at de hadde gjort et rævligt mistak. De huksa at de alla tog inn åtto av vita at de var ikke kommet nå lengt. Andro morbro var en havvaksen og ekvilja klæner med over. Han var lengtlættur, vel rækaver, hei spurskanøs og ovanliga klar eio, og håret var som en stor grå uven pesja. Dickery stod pura måleiser, tog at andro morbro taktes tusen for å hona leir en nækran tog. Polly var inn ikke vår så rastlesligen, men ikke var det landet for en sovær. Du hitt fyrsta som andre morbror gjørte, var at han for iver av stovhornet, let han atter og stonkte. Så ventet han seg og hukte opp av bøttene ved sånne bjørst I egen, smulte så tennene kom I undan. Ja, sier han, nu fortapelig assister må ikke fætre tikkene. At bor hansra var otroliga negv örvuse enn du skulle vanta av en och tillkomna mandle. Polly kände ju av sig hos hjärsta för upp I halsen och hon och Dickery för att gänka efter hela mot att du lyttla dörren och tävlar kommit in I köknen. Men andra morbro bär köttet att han smäser allt I en och fram vid taimon och lät horen atter och stå och vart I henne. Så gnutsar han sig I läggvannar och bräste vid fingrarna. Han ekvilja länkar, väkrar och kvita fingrar. Timmar en sån gleja, sutja tikkon, säger han. Mer törvar tvej bötna hjälpa mer. Åh nej, herra Kettele, säger Polly. Vis för att äta, så är man för heim. Vill jag till inte göra så väl att lätta kon släppa? Ikke en, sier andre morbror. Hette høvi og gott av lorska borster. Nå tørver meg tveibøten. Skynja tid, ikke en av tuttninger mikla rønt. Jeg har vi haft et marsvun til røntar duir, og rønten taktes at etnast, men et marsvun duir jo ikke greia fra nøkron, og jeg kan ikke greia tuifra hvordan det skal gjøres og det skal komme alltid. Lusta nu, andre morbror, sier

Mann, ui morgene, nøkker og gava berast av, som Herren ikkje hever volt. Amos 3:6. Mån kristen hava trupel til vi at tryggva at og gava kan koma fra god, til halta, at det djevelen, eller vi sjolv, ui atvolden til alt det unda som hendt. Det standa som kanos, ta i ågavan brottliga bärslå. Sjamanhenker mittlen okkon, djävulen och god, och i tajman ågavan ur räk okkon. Ta det inte allt du givet okkon att få greja och hisson sjamanhenker. Ta trutje vinen är till jobb, inte tar enast som farna ditchliga skajfer. God kallar okkon ikkje at bygge om a skilja meir, men han avdugar fyrir okkon og i åretsøgnan. Korskene områande ikkje at kvastra til viks som han avdugar. Man og i borgene nøkker vanlika berast av som Herren ikkje hever volt. Herren helder seg ikkje atter fra at teka abyrd av vanlikne. Hoas vid ikke kunne etla skulle finne etvoldna til vannokna. Eier og refsar Herren ikke utan orsak. God ikke tilvildar dyr. Han heilavr. Guds heilalegje vil åpenberavr og ivreie hansara iver alt godløse og alla orattfer. Biblien god helder dom. Det gjør han av efsta deg. Men det gjør han eisen i her i togene. Han vil lære okkon at det livs hattes litt at synda. Mång halta at Guds kærleik hever visser at synd fer ikkje fylgjer. Men det skreift. Det har glemt til at synden kosta i gode og Golgata. Og Guds askoan ikkje brøtt. Bitt liv i enn heime som av edgjene til store mannlok. Det ikke årsaka av at menneskene har vært framleit reende og ledjande våpen. Det tog vi til å ha synda mot det god, og det gjør ikke folk å refsa. Israels folk måtte boja vi at åkna seg Kanans land til synda mål vær fullt. Da Israels folk hadde fyllt sitt egna syndamål, våre til sjalv flott borster i landet nå. God en sjam i idé. Hever en tjå tilvilda vent god, og hans er lov bætje, fer avgave et bæra stå som Herren sender. Einaste vever her slipper skal undan, omvendingar veveren. Lett å kom bya Herren om et vid og fast okkara må genga og tog vegen.

Fra du kjenta halleluja-kørnen ur Messias, færa vid til Wolfgang Amadeus Mozart, og te vi Divertimento nummer 9 i Betur. Totteren Andante Gracioso.

Om du vil lurt etter News Boys av neden oss, kan du skrive News Boys, så finner du der. Neste sanger etter We Believe. Han av My Hope, en fløve, som en minnesfløve om Billy Graham. Og han tøyt til Forrest, det Terje Vestergaard, som tøyt. Og han etter Chicken Beers, han av YouTube.